Trời, mấy nọ gì hô bầu lô đi. Em mấy nọ gì hô bà mi mô. Em mấy nọ gì hô à la bà ra. Ôi ê chá kênh bà lù đà. Kênh lô sô đô evangelist yê mi ô la tì phúc bò. Big Daddy. Cá trù lô đô y rù ô lê mi. Another star. Ta lê. Pe lo ni e me, oya, e pe soke.